0: 大哥，大啊，怎么了？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 使劲，使没没好，没好，没好，哎呀呀呀，好好
1: 好，好点了，
0: 好了，好了，
1: 哎，好了，
0: 谢谢哥，谢谢哥，谢谢哥。
2: 嗯，这人啊，
3: 哎，兄弟，兄弟，习惯性肠梗阻按哪个穴位啊？
4: 哎，你听说了吗？张局要回省城了。
5: 别闹，听谁说？
4: 真的。
6: 没钱啊？看来你得在这孤军奋战了。
7: 为什么张局就？